aye yinka baba rinku nim difue wa ye wi rin sada wa ba radini din mane swachire amansa nyina e ferise

0: mutu ego ne mu wiya makwa akoda enti minister mama yarga de wo wunni mama yarga no wo wunni mama yarga no eduwa se yade se obo budget se nya se yebo yesire musei ani aka yebe yegwei na se sika da ho pa so mu de be yesa adwuma na ne nko betumi aye na emom minister ba wa be sani e asa wa kenya mu ho kasa wo ho kasa wo ho kasa wo no ukoni sino sika mu de be ye adwuma no so de na ate parliament nti ebia na ante ne ekɔ so parliament mu mu budget no si ye ne ndie da ba mu ministers no abi eche se sika mu de be ye adwuma sika no twe ma echi nsam no a wo keka ni nyina no wa hwe ye be bɔ so wa hwe ye be bɔ so na nkanye ne sa pa de a na nka gban magye sa sa market project no mo be ye a ka mo ye no ma wie no ma tem nsa firi ho kama obi ani ho obeka se ye be si dwa ma ye ma me monya modern market atene mu anye nemum se mu de be ye se se se ye hu 24 hour da bi nye 24 hour na mo sa betu ye sika gu a ani dada no ana mo so ma besim nu o dada no ana ma ba besim no enti se minister why wadwe sa wo plane na wa ye adwuma ni ye plane na ye dwa no emma gadifo wo wo si abonte na wo dwa no ne o ma sha asiesi no se ba bia wo no hu se se dwa wo ba bia ye si ni nipa nkomo a papa emma mu nsikura ma mu ntoaso emma mu ntoaso ya bre eni kani sika ye tugu bebrebe na 24 hour economy no so secretary yet no krebe ya mampani tumu otum tum ebi so mu ate office wono a papa gusita no ni mpanimfo no mbeka kire beka saka sa ye hia sika sa ye sika sa wo mu nya sika no enti mu ntum because boso men so mu di akatua ye sika na ye di tua woka no mepe ba bi ntia ne hu se anchiche na nya ye eh because DVLA ne other state agencies are mostly 24 hour economy no mudi yi no mo nko yi no mudi o mo dada na ye hu sa de na nye ye because ye ntimi an kirem ne atumi aye ti a abusi an fa seda maka safrekun landing dry gin en ye ye kan si aka gin o manya ye timu yi se gin pa se gin eno ane kasafrekun landing dry gin e mo bi an kanfo ade foforo bi amawo e fi se we de eye nye ye di ya keka nye ma bom nubna nye di ya ye kama ye ka dry gin the whole Ghana kasapeku proda so di u ni mwa na ni mwa baku nye kasapeku landing dry gin mese uni 18 years a wonka mwa bapenfo usu unumbi nye sadia ukwa bebi ya toni ya nunye biya benye bina Franco Trading Enterprise so eta ye chiden den busia midini edi ya kuya buachewe ya dom ufremi ABY meje oso production team no lawyer listo wa kwa jofo juo sada so ena kwa mkule nu jamre chuma kuhua ena ene chese obaba akwa bebo uchidom den tracy etechiri ena yade ebreo akoshe japon obochidom ena niya wadima tum live wo facebook ene youtube ena ya wa african youtube wangu edwe tete african ena yadima tum live wo youtube ena ene Finihas etechi Finihas asie duwe champon ebo chidom ten nese ne nyamba ebulu mudi bako ebusu yama minkwa umasun ten na mene Professor Smasapon udumu ewa kwame nkrumesu ya debi weye Kumasi Technical University kwame nkrumesu ya pumu diya neche se mahira kura prof anyumre majuo
1: yeni ya mini ya ba amedoso
0: nkamidu huko ken UST
1: yeni ya numumpe ni ufuo ni omo
0: nkamidu huko
1: yeni ya wakuma
0: nkamidu ure muho medase pase nyumre waji ya so na ansana neyebe kasei na nano nkomo chuchunye kakra koso before kra ansana mpipi ya manyo kono kwa tuwa bei asante mantem nshushwe mua mo ye muti nipe gumu mundi efri muu eba ye ene resource abei se yehwe wonhwehwe mu a wo yeye a kese ya chemie nu da bi sei ne betumi akọ ebetumi agina sei ebetumi agina sei wo betumi aka se o hwehwe mu a yeye no resource a ye ka ye no ana aba no ana se ebiti si nchen
1: o meda wase mi ne baba meda wase na me fa ncha kese ma busia fo ajemre eti ene won mo mu hwe ye nyina so no ye ma obibia ajo to a large extent ni ayehwehwe mu ni ne debetu dwana die enso so yekase bia emfemu ama